0: atam ɔno nso bɛtua tam ne
1: saa sɛ mu biala mfiri nakoma mu
0: saa na mu biala
2: Time.